Paolo Carlini var solist på fagot med i Virtuosi Italiani og dirigenten Marzio Conti inde i Nurotas fagotkoncert.